gjettet du riktig år? Denne gangen var året vi skulle frem til 1981. Dette gjett året på P8 Pop.